dadie bi nso a waya ma de bia okokoso ho na asan wachi na enioma enko se de wope no ade ba kwa wo se utimi esua ne se eye abrabomu lesson wako ba kun anye ye wako mienu anye ye e wo se usua ba bia udru ye ohwe ase no na fe wasua afri ho no afa afri ho de kwan bia so ne ma e be ko ye enso e de ayeden ama wo u take decisions so no take decisions no so ye beka se ya me ye bibia pepepe na fe de e ba ne se du ba bia ya pe obi a onim ade kro na utu ho anamo no onim e ho nim de na wa boa wo so so mu kakra kra kra kra sa de kwan bia so Kristo ori empire e be